0: mission.
1: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Sometimes we clash. Sometimes we burn.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום שני ה-31 באוגוסט 2026, ובתאריך העברי י"ח באלול תשפ"ו. אנחנו עם חדשות הבוקר הזה, מאזינות ומאזינים, כאן ברדיו דימונה כבכל בוקר. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים. אנחנו פותחים עם כותרות הבוקר ומה שתופס את כל העולם הבוקר הזה. המלחמה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית הפציצה משגרים באיראן, ירדן ירתה טילים, הותקפו בסיסים אמריקנים. חילופי אש לילה ליליים במזרח התיכון אחרי שבועות של שקט, נשמעו פיצוצים באי לרק, בכיר אמריקני אומר שהותקפו משגרים שנערכו לשיגור מוקשים ימיים לעבר אורמוז. האיראנים מנסים לחמש שוב את המיצר עם מוקשים ימיים כדי שלא יוכלו להעביר שם מכליות. בהמשך דווח שאיראן תקפה כוחות אמריקנים בירדן וגם בסיס צבאי באמירויות. טראמפ מפרסם סרטון AI, האי חרג מופצץ לרסיסים, כך הוא אומר. C14, המהלך האיראני נחשף ברגע האחרון והוביל לפיצוץ ישיר עם ארצות הברית. טהרן שיגרה טילים לעבר כוחות אמריקנים בירדן בתגובה להשמדת שני משגרים באי לרק בידי ארצות הברית. לא דווח על פגיעות משמעותיות. וואלה חדשות כותרת הבוקר שלהם, האוצר נגד צהל, ניהול בזבזני ומנוגד לחוק, כפיות טובה. בכירים במשרד דוחים על את הטענות של מערכת הביטחון ומאשימים. התקציב כמעט שילש את עצמו. אלו הם כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה. אנחנו יוצאים עם מוסיקה ומיד לאחר מכן נביא לכם את יתר החדשות וההתקדמות כמובן של המלחמה בין איראן לארצות הברית, וכאילו אנחנו לא נמצאים בה. 18 דקות לאחר השעה 9, בוקר טוב דימונה.

קויטרה עם When You Were Here, הבוקר הזה בוקרו של יום שני, לא רחוק מאיתנו ואפילו גם אצלנו כאן הבוקר, ישנו פער דיגיטלי. אתם שואלים מהו הפער הדיגיטלי? אם כן, תוכניות הבינה המלאכותית של משרד החינוך פוסחות על הפריפריה. כן, אנחנו, ירוחם ועוד ועוד. בואו נספר לכם, בדיקת היום העלתה כי שליש מהערים בתוכנית מדעי בינה מלאכותית מדורגות באשכול חברתי-כלכלי 7 ומעלה. אנחנו בפחות מהשבע, אוקיי? לצורך העניין כדי שתבינו. אם ניקח את הערים שכן בראשן יש את הלימודים על בינה מלאכותית בתוכנית של משרד החינוך והן פוסחות על הפריפריה, ניקח לדוגמה כמה ערים, רמת גן כן יש, מודיעין ותל אביב גם כן, אבל ערים כמו קריית שמונה, שדרות, אופקים, ירוחם שחוו תופת בשנים האחרונות, חוץ מירוחם, כן, רק יריית שמונה וסדרות ואופקים, בשנים האחרונות נהדרות ממנה, כמובן במשרד החינוך מסבירים, כי הפער הדיגיטלי של תוכניות הבינה המלאכותית של משרד החינוך, כרגע לא יגיעו לבתי הספר, במשרד החינוך מסבירים כי חלק מבתי הספר לא מצאו מורה זמין או מוכשר מספיק שילמד את הילדים את הבינה המלאכותית בבתי הספר בפריפריה. הייתי אומר שזה קצת עצוב, וגם סיבה, איך קראנו לזה כשהיינו ילדים? מצוצה מהאצבע. טוב, בואו נמשיך עוד. הבוקר הזה בכל העולם כבר העיניים על חילופי שליליים במזרח התיכון. היו לנו, אפשר לומר, כמה שבועות שלא שמענו על הפגזות וכל מיני כאלה, אבל הלילה זה השתנה מקצה לקצה אחרי שבועות של שקט. הלילה הזה היה די סוער, נשמעו פיצוצים בעיל הרק. בכיר אמריקני אומר שהם תקפו משגרים שנערכו לשיגור מוקשים ימיים לעבר הורמוז. יש לציין שהלחץ כמובן הכלכלי על איראן שארצות הברית מפעילה נותן את אותותיו. האיראנים נכנסים ללחץ כלכלי מאוד מאוד מאוד גדול וזה עובד. אז הם ניסו ככה הלילה, בואו נאמר, על פי מידע אמריקני, לשגר שוב מוקשים ימיים לאחר שארצות הברית נקטה את המסלול שבו יכולות לעבור מחליות בבטחה ללא בעיה. אבל האיראנים לא מבטרים, הם רוצים שוב למקש את האזור הזה כדי שכל מי שיעבור בלי רשותן התפוצץ, פשוטו כמשמעו. במהלך, בהמשך דווח שאיראן, גם בנוסף לזה שהם ניסו, והאמריקנים הכשילו להם את הניסיון הזה, איראן תקפה כוחות אמריקנים בירדן. כן, ואם אתם שואלים אם הטילים עברו קצת לידינו, אז כן. וגם בסיס צבאי באמירויות, והם התחילו עכשיו כבר להשתולל, כנראה שבימים הקרובים הולך להיות קצת שמח בכיוון הזה. בכל אופן, טראמפ יוצר, הוא מצחיק אותי, ב-AI שלו משהו נחמד, שבו הוא מראה שהאיחרג מפוצץ לרסיסים, והוא רושם מפוצץ לרסיסים. ככה, בפשטות כזו. לא יודע, זה נראה לו כזה קצת משחקי, או משהו שהוא לא יודע מה, אבל זו המציאות שהעולם מתעורר אליו הבוקר הזה. נאחל בהצלחה לאמריקנים, ההצלחה שלהם היא ההצלחה שלנו כמובן. הבוקר הזה כותרת מאוד גדולה בוואלה חדשות על האוצר שיוצא נגד ניהול בזבזני ומנוגד לחוק של צה"ל.
בכירים במשרד דוחים את הטענות במערכת הביטחון, כבר להזכירכם, כבר מבקשים בשבועות האחרונים תקציב, תקציב, תקציב, תקציב, כדי לרכוש, כדי לא להישאר מאחורה, כי יש לפנינו עוד המון משימות. בהסבר שלהם שאין אין, אין, אין חימוש ואין אפשרות להתקדם הלאה בלי הכסף הזה שכבר אושר בממשלה. אלא שהבוקר במשרד האוצר אומרים שהם שילשו את התקציב. זאת אומרת לא כפול, אלא שילשו. פי שלושה, אוקיי? אז איך זה שחסר כסף אומרים במשרד האוצר? יכול להיות שהניהול בצבא הוא בזבזני, ואם הוא כזה בזבזני, אז הוא גם מנוגד לחוק, וזו כפיות טובה. אתם לא יכולים לקבל מיליארדים ולבזבז, ובסוף גם לפקוט שחסר לכם כסף לדברים ולצרכים החשובים באמת. אז מה קורה כאן בצהל? חיי שאני לא יודע. בכל אופן, במשרד האוצר אומרים שצהל עושה דין לעצמו ודורש מאיתנו לחסות את הפער הזה. א', זה לא טוב שאנחנו מגיעים למצב כזה. ב', מדובר פה במאות מיליארדים, וצריך שמישהו יבדוק את זה. למה זה כזה, ככה, מה שנקרא, לבבלה, באוויר? אנחנו נותנים, אתם מבזבזים, מי נותן כמה וכמה בזבזו ומי בזבז, שאנשים ישלמו את המחירים האלה.

One Heart One Soul. אמרה עם השיר היפהפה הזה שנקרא ביט, כן, דנסי קצת על הבוקר, כיף לשמוע להתעורר ככה על צדינים. המוזיקה ישנונית, אני אוהב להעיר את עצמי בצורה הזו. אני מקווה שאתם אוהבים את זה. יום שני בשבוע 31 באוגוסט, מאזינות ומאזינים, יוד ח' באלול, תשפ"ו, זהו התאריך העברי של עם ישראל הבוקר הזה גם כן, וכאילו שלא נמאס להם כבר, וכאילו להגיד בא לי להקים מהם מהדברים האלה, אז גם הבוקר הזה הם לא מתייאשים, וישנן כמה נשים שמתאגדות, ואתם יכולים להבין מאיזה צד פוליטי הם, ומארגנות מפגן מחאה של נשים מול בית ראש הממשלה. וכל זאת לזכר ששת החטופים שנרצחו. כאילו ששכחנו וכאילו שאנחנו לא יודעים והיינו צריכים רק אותם שהם יזכירו לנו. מי ששכח את השבעה באוקטובר זה המון המון אנשים בצד השני שמנסים לעשות שיתפויות, בואו נאמר כאלה ואחרות עם נקרא להם אויב, כן, אין לזה שם אחר. אנשים שנקרא להם, אתם יודעים מה, בואו לא נגזים, לא נקרא להם אויב, אבל הם לא מזדהים עם החמאס, לא מזדהים איתנו כנגד החמאס יותר, נכון? בואו נבטא את זה בצורה הנכונה. הם לא כמובן אומרים שחמאס הוא טרור איסלאמיסטי, שטבח ביהודים כמעט ומכחישים גם את השבעה באוקטובר, וחלקם אומרים שהוא לא היה, וזו המצאה ישראלית, יהודית. טיפוסי, אתם יודעים, זה כבר לא חדש לנו, ובגלל זה אני אומר, מה על המחאת נשים האלה, שהם מזכירים כביכול לזכר ששת החטופים, להזכירכם, מלאו שנתיים להשבת גופותיהם של קרמל גת, עדן ירושלמי, הירש גולדברג, פולין, אלכס ללובונו, ולמוג סרוסי ואורי דנינו. אלו הם השישה שאף אחד מאיתנו לא שכח. ולא ישכח גם, אוקיי? זה חקוק, חקוק אצלנו. הם כמובן ירצחו בשבי חמאס. המפגינות, מה הם רוצות בתכלס? הם נוסעות את התמונות מול בית ראש הממשלה, והם קוראות לחקור את המחדל של השבעה באוקטובר, אוקיי? וראש הממשלה אומר, אין בעיה, בסדר, בואו נחקור, צריך ועידה, אבל לא ועדה ממלכתית שבה פתרון והתשובה ידועים מראש לכל עם ישראל, כי מי שיחקור זה השופטים עם הגלימות השחורות, שבהם כמעט 90% מהמדינה איבדה אמון, אלא בואו נעשה את זה שוויוני. 50% נציגים מהקואליציה, 50% מהאופוזיציה, הכי פייר שבעולם. וכך אמר אתמול וחזר שוב ראש הממשלה שלנו שיהיה בריא עד 120 בתוכנית הפטריוטים, להריץ את האדם הזה. אבל עזבו, זה לא הנקודה. אתם יודעים שאני ביביסט על מלא, ואני לא מסתיר את הדעות הפוליטיות שלי, אבל הוא אומר, אין בעיה. אתם לא צריכים את כל השביטות האלה וכל התמונות ולהזכיר לנו שיש שישה חטופים שנרצחו, כולנו יודעים, כולנו בכינו באותן דמעות, לכולנו כאב בכל עצם ומקום בגוף, לא יותר מכם, כמוכם בדיוק, אוקיי? אז אם אתם רוצים ועדה, לכל כמה אנשים שם שמפגינות מול בית ראש הממשלה, תסכימו להביא 50% מהאנשים שלכם, והקואליציה תביא 50% מהאנשים שלה. ולדעתי, זה
זה אפילו יותר מדי, אוקיי? שראש הממשלה מוכן ללכת לעניין הזה בפתרון הזה, וזה הדבר הכי פרי בעולם. לא קיים יותר פר מזה, אבל אתם רוצים את הצד השני של ממלכתי. אין בזה שום דבר ממלכתי. כשיושבים אנשים, כשיודעים שהפצרית שיקרה אותם, היועמשית שיקרה אותם, ועוד אלף ואחד דברים, וכיסיתם על פה ושם, וכל העולם, את כל הרפש והגועל נפש, שבסוף, אתם יודעים מה אומרים על צועה, בסוף היא צפה. אז הדברים צפו, כי הקדוש ברוך הוא איתנו, ופוקח עיני עברים, ומראה את האמת. אז הגיע הזמן שתרדו מהעניין הזה של ועדה ממלכתית, כי ממלכתית אין בה כלום מלכותי, אוקיי? יש פר, חצי חצי, ככה עושים, אוקיי? זהו.

Return of the Mac, זהו כמובן מרק מוריסון משנות התשעים, עם הלהיט הענק והיפה הזה. טוב, בואו נביא לכם מעט משולי החדשות הבוקר הזה, ועוד מעט נספר לכם על פשיטת ענק שנערכה הבוקר הזה, ואנחנו יכולים לרמוז לכם ספוילר קטן, כן, זה קרוב אלינו, ראש רשות בנגב נעצר, ותכף נספר לכם גם למה. אבל לפני כן קצת על מבזקי החדשות, איחוד האמירויות במבזק שיוצא ממש כעת אל דסק החדשות שלנו, אומר שחיל האוויר פעל נגד כתבם שהגיע מאיראן ממש לפני דקות ספורות. משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע כי חיל האוויר פעל נגד כתבם שהגיע מכיוון איראן, והותר מעל המים הטריטוריאליים של המדינה. לא נמסר אם הכתבם הופל או מה היה יעדו, אבל משערים שמוקדם יותר טען צבא איראן כי הוא שולח כתבם כדי לתקוף את הבסיס אל מנהד באמירויות, שבו לדבריו מוצבים כוחות אמריקנים. האיראנים עושים את המיטב שלהם כדי לפגוע באמריקנים בבסיסים, להכיב להם בנקודה כמובן הכי רכה, בבטן הרכה מה שנקרא. עד כה זה לא צולח להם, כי מכל ההפגזות שהיו גם אמש ועד היום, ברוך השם, טפו טפו, כי חייל אמריקאי הוא בשבילנו משלנו. ועד כה זה לא צולח להם, בואו נקווה שזה ימשיך כך ולא יצלח להם. טוב, כמה ימים כבר אתם שואלים את הדבר הזה של מה נסגר עם נפאל, אחרי השיטפונות הענקיים שראינו שם, יכול לומר שנדהמתי, העיניים שלי לא האמינו, ואני יושב מול הטלוויזיה ואני רואה את השיטפונות ואת הגלים הענקים, ואני אומר וואו, וואו, וואו, וואו. אנשים רצים והם לא מספיקים, והגל תופס אותם, וזה כמו בסרטי האימה. אז בואו נספר לכם מה קורה כעת, אוקיי? על מניין ההרוגים, מה נשאר, הערכות, מי משתתף, כדי שתדעו פחות או יותר, אם כן אסון השיטפון בנפאל, נכון לעכשיו, ממש לעכשיו, על פי הטלוויזיה הנפאלית, מניין ההרוגים הוא עלה מאמש ל-903 הרוגים. שימו לב, זה רק מה שמצאו, כן? מניין ההרוגים בשיטפון בנפאל עלה ל-903, אבל שימו לב, 4,247, אני חוזר שוב, 4,247 בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים. זאת אומרת, ה-903 זה הדבר הקטן, יש עוד אלפים שלא מוצאים אותם, פשוט גבורים מתחת לבוץ, לחולות, לאבנים, למים, לא יודע שם. בכל אופן, כוחות החילוץ בסיוע, גם מומחים מסין, מכל העולם הגיעו, מהודו, מכל מיני מקומות שמנסים לעזור ל-933 עובדי פרויקטים הידרואלקטרים, שלפי הערכות לכודים במנהרות שנחסמו, גם בבוץ, גם בסלעים. 21,000 אנשים, אנשי כוחות הביטחון, משתתפים במבצע ובמאמצי החילוץ, שלהזכירכם נכנסו ליומם השישי, כך שסיכוי לחיים הוא קלוש, אלא אם כן יהיה זה שהוא אחד, לא יודע, וואלה לא יודע, כאילו אני לא רואה לאן זה יוביל, אם בכלל ימצאו עוד חיים, ואם כן, אז מה טוב. טוב, עוד מעט אספר לכם איך המשטרה חשפה אמצעי לחימה צהליים שהוסתרו בשטח פתוח בגליל, מה לוחמי הימם עצרו בשכם, איזה פעיל לשעבר
שנחשב לגדול בגובה הריות, ועוד ועוד ידיעות הבוקר הזה, מיד מיד. תכינו לכם את כוס הקפה, אנחנו נלווה אתכם עם מוזיקה טובה. הנה השיר המצרי של עומר דיאב, תמל לי מעק, אבל גם באנגלית כאן, Calling You.

0: כן, תמל לי מעק, השיר של עומר דיה במצרי, גם באנגלית, I'm calling you. חמש דקות לשעה עשר כאן ברדיו דימונה. הבטחנו לספר לכם שני דברים. האחד הוא כמובן על לוחמי הימם שלנו, שיהיו בריאים, שעושים עבודה פנטסטית. החבר'ה האלה מסכנים את נפשם יומם וליל. לוחמי הימם המצוינים שלנו עצרו הלילה בביתו בשכם מבוקש, אותו מבוקש בן 37, שלפי כוחות הביטחון הוא היה פעיל בעבר בהתארגנות. אתם זוכרים את גובה הריות שהם הלכו עם הנשק בג'נין ובשכם, גובה הריות קראו לעצמם, אז זה אותו אחד שהיה שייך להתארגנות הזו. עוד אחד מהמנוולים שהיו צריכים כמובן להתאפס. אותו אחד נתפס אמש וחשוד בקידום פעילות טרור ובניסיונות להוציא לפועל פיגועים נגד ישראלים, לטבוח בנו וילדינו בחגים. זה מה שהוא היה אמור לעשות, נתנו לו את התפקיד הזה. והוא כמובן קיבל אותו בברכה. אלא שחיילינו, לוחמי הימם, שיבשו לו את התוכניות ועצרו אותו. המעצר בוצע בהכוונת שבק ובפעילות סמויה, שלאחריה הובר המבוקש לחקירת שבק. תודה לאל גם אין נפגעים לכוחותינו. עוד פעילות הפעם של המשטרה שעושה עבודה מצוינת. היא חשפה אמצעי לחימה צהליים שהוסתרו בשטח פתוח בגליל. שם נתפסו נשק מסוג M16, שלושה רימוני רסס צהליים, כמובן. למה אני אומר כמובן? כי הם גונבים מהמחסנים שלנו, ועד היום אני לא מבין איך מקום שיש בו נשק הוא לא מאובטח עם חיישנים ומצלמות והתראות, ומי שמגיע בכלל לסביבה זה לא מצפצף ומאיר חצי מהמקום. חיה שאני לא יודע, אני יכול לומר לכם שפעם הייתי עם חבר שהייתה לו חברת אבטחה במרכז, קצין מובחר שפתח חברה, ויום אחד נסעתי איתו, אמר שהוא צריך לקחת כמה נשקים מהכספת להעביר בזמנו היו המון פיגועים, והוא צריך להעביר נשקים כי יש התראה מאוד חמה של איזשהו מחבל שמסתובב בראשון לציון. אז הוא לקח, נסענו יחד, סעתי אותו עם האופנוע שלי, ונסענו להביא אקדחים מהכספת. עכשיו, פעם לא הייתי שם, פעם ראשונה שהייתי. הגענו לאיזשהו מבנה, לא משנה כאן. נכנסנו לחניון, היו שם לפחות 20 מצלמות סביב הכספת. כספת מפלצתית, עם קודנים ועם כל מיני הזעקות, וחברת שמירה שבודקת עם זעתה, וכל מיני כאלה, ומפתחות, ולסובב. בקיצור, משהו באמת מסיבי כזה, ואמרתי, וואו, בוא נע, כאילו, אף אחד לא יכול לפתוח כזה דבר, אפילו לא בצחוק, אוקיי? ואני לא מבין איך בבסיסים של צהל עד היום, לא בונים ולא מביאים כאלה כספות עם תשתית כזו של הגנה, כדי שאף בין מיעוטים כזה ואחר, וגם חיילים שלנו שסוחרים בזה, לוקחים כדי, כי אולי החיים שלהם קשים, לא שזה מצדיק, כן? זה לא מצדיק. לוקחים כדי לעשות פרנסה מהצד, אז חבל, חבל. בכל מקרה, אמצעי הלחימה שנתפסו על ידי המשטרה הועברו למעבדות הזיהוי הפלילי לצורך מיצוי ראיות והמשך חקירה. זהו, אנחנו סיימנו עם השעה הראשונה שלנו כאן. בוקר טוב מאור, אין לנו הרבה זמן לדסקס.
1: בוקר טוב, מה קורה?
0: מיד נהיה איתך. אנחנו מסכמים את השעה הראשונה, אני דוד ביטון נפרד מכם לצורך חדשות בלבד, של השעה 10 מכל ישראל. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור, חדשות וחוזרים אליכם.
2: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
1: רשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. לוחמי הימ"מ עצרו בשכם מבוקש פלסטיני. האיש בן 37 דרוש למעצר מימי פעילותו בהתארגנות הטרור גובה אריות שכוחות הביטחון סיכלו לפני 4 שנים. במשטרה אומרים כי הלוחמים הפתיעו אותו כשהגיעו באופן סמוי לביתו. אין נפגעים לכוחותינו. החשד לזיופים בבחירות המקדימות בליכוד ודחיקתה של השרה גילה גמליאל למקום ה-35 ברשימה לכנסת. נשיא בית הדין של המפלגה, מיכאל קליינר, אומר כי עדיין לא ידועה הסיבה לאי הסדרים בספירת הקלפיות שהביאו לכך שהשרה גמליאל התלוננה במשטרה.
4: כשיש 150 קלפיות, אז זה קורה תמיד בכל מערכת בחירות, גם בכנסת וגם ברשויות מקומיות, שיש כמה קלפיות שהן בעייתיות. את הטענות האלה באמת תבדוק המשטרה ותראה אם אנשים עשו דברים לא תקינים, ומי עשה ולמה עשה ואם עשה. אנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר למסקנה מה האמת. ואנחנו יושבים 5 שופטים, בעלי ניסיון, כולם עורכי דין, ואנחנו נצטרך להבין מה קרה.
3: בקפריסין מדווחים כי לפחות 18 בני אדם עדיין נעדרים בעקבות תביעת המעבורת אתמול. מניין ההרוגים עומד על 8. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, מעריך כי התאונה קרתה בשל כניסת מים פתאומית לגוף הספינה וטעות אנוש בתפעול כלי השיט.
5: לפי עדויות של האנשים, אני מבין שהיה איזשהו רעש, פיצוץ, ואז נכנסה כמות גדולה מאוד של מים. מאחר והסירה הייתה קרובה לחוף, אז המפעיל ניסה להסתובב, ככה אני מבין. ואז הסירה הזאת התהפכה. להפוך קטמרן זה אירוע מאוד מאוד מסובך וקשה, כמעט בלתי אפשרי. הוא כנראה ניסה להסתובב ולחזור לחוף.
3: רוב שטחה של העיר בית שמש צורף לרשימת היישובים שתושביהם זכאים לנשק אישי. כך אישר השר לביטחון לאומי בן גביר בהמלצת המשטרה והאגף לרישוי כלי עירייה. הוחלט כי התושבים בכמה רחובות בשכונות חפציבה ורמה בית שבהם מתגוררים אנשי נטורי קרתא לא יהיו זכאים לנשק. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי בן גביר הסביר את ההחרגה בכך שמי שמזדהה עם אויבי ישראל אינו זכאי להתחמש. בבית שמש הותקף אתמול נהג אוטובוס בשל סירובו לאפשר לנוסע לרדת שלא בתחנה מוסדרת. הנהג חאלד אויסאט סיפר בתוכניתנו כאן מר ליברמן על האירוע.
6: אמרתי, חביבי, זה אסור לי. אתה מסתבך, אני מסתבך, וזה סכנת חיים. אני לא יודעת שזה סכנת חיים על עצמי. אני באתי לקראתו, פתח את הדלת עליי, ככה הכניס את היד שלו, פתח את הדלת הגנה. הוא נתן לי גוף עם ברזל ביד, היה לו ברזל ביד. נתן לי בצד בראש שלי, כבר התעלפתי, נפלתי על הכיסא. אם היה מקסים שתחרר משוחרר, היה אסון החושינג היה שם.
3: אויסאט ציין כי איש מהנושאים לא נחלץ לעזרתו. בבית החולים שערי צדק בירושלים הושפזו 2 פעוטות, אחים בני 3 ו-5, לאחר שאכלו סוכריות שהכילו קנאביס. השניים סבלו מבלבול, מטשטוש ומאי יציבות בהליכה. בבית החולים אומרים כי הגעתם המהירה מנעה סכנה לחיים. בשל היעדר תרופת נגד להרעלה כזאת, הם קיבלו טיפול תומך והשגחה. לאחר כיממה, מי שחלפה השפעת החומרים, שוחררו לביתם במצב טוב.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
7: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
8: התחזית בחסות
9: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
10: עוד תראה עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה
3: והתחזית עלייה קלה במידות החום, מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה, וביום רביעי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה, יום שני בשבוע 31 באוגוסט 2026, ובתאריך העברי י"ח באלול תשפ"ו. כותרות הבוקר הזה, למי שלא היה איתנו בשעה הקודמת, נעשה ריפרש ונספר לכם בוואלה חדשות הכותרת הבוקר. האוצר נגד צהל, ניהול בזבזני ומנוגד לחוק, כפיות טובה, כך אומרים במשרד האוצר. עוד מוסיפים במשרד האוצר ואומרים שהתקציב כמעט שילש את עצמו, ומי שעשה דין לעצמו, לקח כסף ובזבז אותו, זו לא הבעיה של האוצר. מבחינתם הם נתנו פי שלושה לצהל, לאן הכסף הלך, אף אחד לא יודע. אבל בצהל אומרים, אין לנו כסף להתחמש, וכאן מתחילה הבעיה של כל עם ישראל. מי הוא על החדשות? היום מבית ישראל היום, בינה מלאכותית, וכבר זורקים על האפליה שמתקיימת בפריפריה. בינה מלאכותית לא תתקיים בבתי הספר בפריפריה. שליש מהערים בתוכנית עם מדעני בינה מלאכותית מדורגות באשכול חברתי-כלכלי 7 ומעלה. אוקיי, 7 ומעלה זה אומר שכל המרכז, בראשן רמת גן, מודיעין, תל אביב, כן ילמדו בינה מלאכותית, ובואו נאמר, ירוחם לא. אוקיי, כי הם במדרג של כלכלי פחות מ7. אז כאן מתחילה גם האפליה, ייתכנו שיבושים בתחילת הלימודים לתחילת שנה חדשה. וויינט, הכותרת שלהם הבוקר, בוחרות ולא נבחרות, תמונת המצב המחפירה של ייצוג הנשים במערכת הפוליטית, 50% מהאוכלוסייה הרבה פחות בכנסת, אחרי שנים שבהן עלה אחוז הנשים בבית המחוקקים. אלה כותרות הבוקר. וזה הזמן שלנו לומר בוקר טוב למאור ברכה שהצטרף אליי ולשעה השנייה. מה נשמע?
2: ברוך השם וציין.
1: הכל בסדר? נחת, אכלת, שתית, התקלחת,
2: כן.
1: התבשמת.
2: כן.
1: כן. פשוט, כן, זהו. כן וזהו.
2: כן, כן.
1: כן, טוב. אז עוד מעט אנחנו נהיה איתך עם התובנות, על מה אנחנו הולכים לדבר הבוקר, ככה פחות או יותר?
2: כתבה מאוד מעניינת, של פעם.
1: של פעם?
2: כן.
1: אתה ממחזר?
2: כן.
1: אוקיי, כן, הכל כן. בסדר. טוב, אנחנו נשמע מוזיקה, נציע ללקוחות שלנו שהם המאזינים להכין כוס קפה.
2: כן.
1: מי שעם סוכר, סוכר, מי שלא, לא, ולשמוע מוזיקה טובה.

0: הוטל קליפורניה. אלו הם כמובן האיגלס הנשארים, שמביאים אותנו אל 10:13 דקות. מיד מיד נספר לכם על שלושה שבחים שהותרו באתר בנייה ונתפסו, על תושב סכנין שנעצר בגליל עם נשק ברכב, על שריפה בבניין מגורים בנתיבות, ועוד ועוד הרבה חדשות שיש לנו הבוקר. אבל לפני כן אנחנו עם האור ברכה יקירנו, וכמובן עם התובנות של הבוקר הזה. אמרת משהו ישן, מה הכוונה, למה אתה מתכוון?
1: משחקים של פעם.
0: אוקיי, חשבתי שזה כתבה שהיית בפעם ואתה מחזיר אותה כאילו לאיזה, אוקיי, משחקים של פעם. תראה, יש כמה פעם, למה? יש את הפעם שלך, יש את הפעם שלי שזה של הסכנים, ויש את הפעם של באמצע זה איריס. אז תלוי על איזה פעם אתה מדבר במשחקים. אוקיי, בוא נדבר על שלך, אז אם אתה עשית, עשית לפי מה שאתה עושה.
1: יש כמה משחקים של פעם.
0: אוקיי.
1: נגיד, יש את הדבר הזה שמושכים.
0: מה זה? של הכושר עם הגומי?
1: כן,
0: עם הקפיץ?
1: כן.
0: אוקיי, אוקיי, יאללה.
1: פעם לא היה צריך סוללאפ, אינטרנט או עדכון גרסה. כדור אחד הספיק כדי להסיק שכונה שלמה, ומשחק מחבואים, אם היה נמשך כל הזמן, היה הרבה זמן, ושלפעמים שכחו את מי שבכלל מחפשים, בקלאס כולם יהיו מומחים, עד שהאבן ברחה לצד השני, בחבל כולם קפצו בביטחון, עד שיקלעו ברגליים, והכי מצחיק שקורך...
0: כן.
1: הכי מצחיק שקורך הבית ארוחת ערב, מאור, בוא יכול.
0: מאור, מה אימא, בוא לאכול.
1: כולם פתאום נזכרו שיש להם במשחק האחרון.
0: נכון. תראה, טוב, עכשיו, למה התכוונתי שאמרתי המשחקים שלך? קלאס, ואת הדבר הזה שנמתח וזה. אצלנו היו קלפים של כל מיני שחקנים, וזה עם דמויות שאם היית אוסף את כל הסט, היום יש את זה, זה חזר אגב. היה לנו גוגאים, היינו חופרים בור ברצפה,
1: okay.
0: והיינו זורקים, ומה שיוצא מהבור לפי חוזק של המכה, זה היה שלנו, מה שנשאר בבור, זה שאחרינו היה צריך להקות כדי זה. לאחר מכן יצא קרוב לקיר, אתה מכיר שלוקחים מטבע וזורקים לכיוון הקיר, ומי okay. שהכי קרוב לקיר הוא זוכה.
1: Okay.
0: את זה עשיתם? לא. אלה משחקים שלנו, של הזקנים.
2: גולות.
0: גולות, בכלל, היינו מצלפים. כן, בטח, בשידור חי, תלכי למחסני השוק, מה שאת רוצה. אנחנו ככה ברדיו פתוח הבוקר הזה. כן, מכל הנכנס לאולפן. אוקיי, אז אלה המשחקים של פעם, ויהיה...

0: יש המון, ויש בטח המאזינים שלנו, שלפניי להם יש משחקים שהם גדלו עליהם, וכל מיני כאלה שאומרים איך הוא שכח את זה, ולא שכחתי, פשוט אין לנו זמן לבזבז בתוכנית על תיאור של משחקים של פעם, אבל כולם גדלו בתקופות שונות, בכל תקופה עם היופי שלה. זה כמו גיל בחיים, כל גיל יש לו את היופי שלו.
1: נכון.
0: אתה מבין?
1: כן.
0: אז זהו, טוב, תודה לך על התקופה של פעם שהחזרת אותנו אחורה במכונת הזמן. על מה אנחנו נדבר בפעם הבאה?
1: על סוף החומש, החומש הגדול.
0: נכון,
1: זה
0: מחר.
1: זה בהמשך, בהמשך.
0: יש לנו מחר חזרה ללימודים.
1: נכון.
0: טוב, עוד מעט נברך את התלמידים, את המורים כמובן שיעשו את המלאכה הקשה הזו. וכמובן, מה שנקרא, נאחל לכולם בהצלחה, כי יש מורות, שאתמול הקראתי כתבה, שטענו שהתלמידים עיקו אותם, וזה קשה להם, הם עם טראומה עדיין מהשנה שעברה, לחזור וללמד. אז צריך לפעול בנושא הזה, כדי שהחברה שלנו תהיה פחות אלימה, וכמובן שילד יגיע לבית הספר ללמוד ולא להקות את המורה. אוקיי? תודה מאור.
1: תודה.
0: הנה אנחנו עם טופק, האיש והאגדה, עם שדי. If you were mine, אם היית שלי.

If Your Mind, זו כמובן טופק עם שדי. טוב, בואו נביא לכם את מעט משולי החדשות של הבוקר הזה. שלושה שבחים הותרו באתר בנייה בחולון ונעצרו. שלושה תושבי שכם בשנות ה-20 לחייהם ששרו בישראל ללא היתר, ואני לא מבין מי מעסיק אותם. הם נעצרו באתר בנייה בחולון, היכן שהילדים שלי גרים. אתם מבינים, זה בכל מקום, זה לא שאני מקצין את זה בגלל שהילדים שלי גרים בחולון, אבל בכל אופן מרכז הארץ, וישנו איזשהו קבלן שחושב שהוא מעל החוק, והוא יכול להעסיק שלושה תושבי שכם בלי אישורים לשהייה בארץ, והם יכולים להסתובב בלילות איכן שהם רוצים, והם מגיעים לחופי הים ומציגים לילדות שלנו הצקות מיניות ועוד ועוד ועוד ועוד. זה יכול להיות גנבות רכב, וזה יכול להיות גם פחה, זה יכול להיות הכל, זה פתוח לכל הכיוונים. אז יש את אלה שמעסיקים אותם, שגם מהם צריכים לתת את הדין, ובחומרה. לצערנו בית המשפט לא עושה זאת, לצערנו. טוב, בואו נמשיך, נספר לכם. הם מותרו באתר בנייה בחולון במסגרת פעילות משטרתית לאחר פתיחת שנת הלימודים. גם שני מעסיקיהם, תושבי חולון וירושלים, נעצרו ושוחררו בתנאים מגבילים. אתם מבינים? מה אמרתי? זאת אומרת, הם לא מקבלים עונשים, או שהם נעצרים לכמה ימים לפחות להתגעגע לילדים ולאישה. הם התנאים מגבילים האלה, זה מה שמצחיק אותי. שוחרר בתנאים מגבילים. תעשה מה שאתה רוצה, ובית המשפט ישחרר אותך בתנאים מגבילים. מה זה אומר? שיכול להיות שאתה תצטרך להיות בבית, לראות טלוויזיה, לאכול אוכל של אמא, או לבשל לך דברים טעימים שאתה אוהב, או להזמין מוולט או מכל חברה אחרת, פיצה, לראות סרט טוב. אלה התנאים המגבילים. אתה לא יכול לצאת אולי מהעיר, אתה לא יכול לצאת, לא יודע, בקיצור, עושים מאיתנו צחוק, התנאים מגבילים האלה. תפסתם בן אדם שעשה עבירה, למה הוא לא יושב בכלא? למה הוא לא אוכל את מה שהוא בישל? למה הוא לא נותן את הדין על המעשה הזה שיכל להיגמר באסון? אסון, אסון של ילדים במרכז הארץ, שלושה תושבים, בלתי תושבים שמשכם, ששהו בארץ בישראל ללא היתר, ואתה, אדוני, שאתה העסקת אותם. אחד תושב חולון, אחד תושב ירושלים, צריך להיות בכלא. אוקיי? טוב, בואו לא נתעצבן יותר מדי. אבל זה מעצבן. הם לא משלמים את המחיר היקר. חבל, חבל. מה יש לנו? עוד תושב סכנין שנעצר בגליל. תושב סכנין בן 22 נעצר בלילה שבין חמישי לשישי במהלך פעילות של שוטרי מחוז צפון ולוחמי מג"ב נגד אירועי ירי. באותו לילה הכוחות זיהו רכב חשוד בכביש 805 ועצרו אותו סמוך ליישוב יעד שבגליל. בחיפוש ברכב הותר, איך אפשר שלא, אקדח מסוג FN. החשוד הועבר לחקירה ומעצרו הוארך עד מחר. שריפה בבניין מגורים בנתיבות. דיירים הונחו להסתגר בדירותיהם בשעה 8 בבוקר הבוקר הזה. השריפה פרצה הבוקר בדירה בקומה השנייה בבניין בין 9 קומות ברחוב דרך אריאל שרון בנתיבות. לוחמי אש פועלים לכיבוי השריפה, לסריקות אחר לחודים ולשחרור עשן מהבניין. דיירים בקומות העליונות הונחו להסתגר בדירותיהם בשלב זה, ועד כה
גם שעתיים אחרי, לא ידוע על נפגעים, ברוך השם. עוד מעט נספר לכם גם על תרגיל לקראת פתיחת שנת הלימודים, תרגיל חירום במחוז דרום. כן, כן. טוב, קצת מוזיקה? כן. הנה משהו קלאסי ישן. אחד הראפים הגדולים בזמנו שניגנתי כל לילה במועדון. G-Eazy. No limit. ללא גבול.

אבל זה כל היופי שיש ניבולי פה ואנחנו רגילים לזה במוזיקה השחורה. ואם אתם שואלים מי משתתף כאן, משתתפים כל הגדולים, ביניהם גם ניקי מינאז' ש...

0: כן, הוא אהב, אבל הוא אהב אותה. בואו נאמר ככה, עם כל הצבעוניות והביג אס, זה מצא חן בעיניו. זה הופך אותו למוזר, לא? העניין של טעם בנשים. אחרי מילניה, בואו. טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו עם האור ברכה שלנו, עם התובנה השנייה לבוקר הזה. השיר הזה עוד ארוך וזה, ויש שם הרבה ב-F words, מה שנקרא בארצות הברית, שלא אוהבים להגיד, לומר אותם, אבל בראפ זה מותר, אוקיי? מאור, על מה אנחנו הולכים לדבר עכשיו?
1: היום האחרון זה חופש הגדול.
0: אוקיי, נכון.
1: היום ה-31 לאוגוסט.
0: זה אומר שמחר, היום אנחנו חותמים חודש, בוא נתחיל בזה.
1: כן, זה בזה.
0: מחר אנחנו מתחילים חודש חדש, ברוך השם, לא הזה אומנם.
1: כן.
0: אבל בו יש הרבה דברים טובים שקורים, למה? הדברים שקורים הם המון חגים, תחילת לימודים, בקיצור, וגם חודש סליחות כזה של נגיע איתו לכיפור ו... לאחר מכן סוכות, זה החודש הכי מעורבב בעולם.
1: כן, וחגים.
0: כן, כן, כן.
1: כנראה עזבנו שבועות, ואנחנו נעלה, וחגים.
0: כן, כן, ואנחנו נעלה במשקל עוד קצת, לא אתה, אני.
1: אני בכלל לא יכול.
0: כן, אתה לא עולה, לא יורד, אתה ככה עם האור והעצמות שלך. אז טוב, חודש עמוס, בואו נאמר ככה.
1: כן.
0: יאללה, תן לנו מה שיש לך.
1: ביום האחרון לחופש, כולם פתאום נזכרים שיש בספר. מחפשים את התיק כי הוא נעלם מהשנה שעברה. בודקים את העת, עדיין כותב, אחרי חודשיים של חופשה. וגלים שהקלמר הפך למוזיאון שפירורים, נכון?
0: נכון. יש כאלה ששכחו את הסנדוויץ' והוא אל העובש בתיק, אבל לא משנה.
1: ויוצאים לישון מוקדם כדי לקום עירניים, שוכבים במיטה ומסתכלים על השעון כל 5 דקות, פתאום החופש של חודשיים נרגיש כמו סוף שבוע אחד. ובבוקר כולם שואלים את אותה שאלה, ישר עוד שבוע של חופש קטן, החופש הקטן הזה,
0: כן,
1: זה חופש החגים, סוכות,
0: נכון, ראש השנה. נכון, נכון, פה כמה ימים, שם כמה ימים, אבל הוא כל חופש הוא חופש.
1: כן.
0: אני לא מזלזל באפילו יום אחד של חופש, אני אוהב. תודה רבה לך מאור.
1: תודה.
0: אני יכול לספר לך מנקודת הראות והמבט שלי, לפני שהגעתי לדימונה, הייתי הורי אומנה. עברתי בויצו, והייתי אבא ל8 ילדים, שהוצאו מהבית כמובן במסגרת החוק, כי הבית לא היה טוב, כל אחד וסיבותיו הוא. בכל אופן הוציאו אותם מהבית עם צו בית משפט והביאו אותם לבית שבו אני הייתי עם גרושתי, הם ילדיי, וגידלנו אותם במשך כמה שנים טובות. ובכל שנה הם היו ישנים איתנו הכל, כן? אנחנו באותו בית, זו הייתה וילה בהרצליה של ויצו. אוקיי, היינו עובדי ויצו. ובכל שנה היינו מקבלים, היו המון תורמים שמביאים תיקים חדשים וכאלה, אבל בכל זאת אנחנו את התיקים הישנים היינו לוקחים, מחפשים, וגם אנחנו תורמים למי שאין. אוקיי? ככה להעביר, אתה יודע. קיבלנו מהקדוש ברוך הוא, ואפשר לתת לאנשים, יש כאלה שאין להם. אז כל פעם היינו צריכים לרוקן את התיקים האלה, כדי לחבס אותם, שהם ייצאו במצב טוב, עם ריח טוב, נקיים, כי בכל זאת ילד צריך להרגיש שהוא מקבל תיק שהוא במצב טוב. ואני יכול להגיד לך, עשרות סנדוויצ'ים עם עובש שנמצאו בתחתית התיקים הללו. כן, אתה שולח ילד עם סנדוויץ', אז אחד בסדר, והשני מחליק למטה, מחפשים, אתה יודע, ככה, ילדים אין להם סבלנות, מחפשים ככה, רואים איפה הסנדוויץ' השני, או איננו טוב, לא משנה. אבל הם לא יבדקו למטה, כי, אתה יודע, לא... זה ילד.
1: השאלה היא בבלות בסנדוויץ' הטרי, בסנדוויץ' הישן.
0: לא, הסנדוויץ'ים היו טריים שניהם באותו יום, הייתי מכין להם, כל יום הייתי מכין לכל השמונה ילדים אוכל בבוקר. כשהם היו חוזרים הביתה, אז כבר הייתה ממתינה להם ארוחה חמה שהייתי מכין, אני ובת זוגי לשעבר, והם היו מגיעים לבית חם, אוהב, ועשינו את המקסימום שהם ירגישו בית ומשפחה. שזה אומר ארוחות שישי, קידוש, הכל, הכל, הכל באמת, שבת זה שבת, וזה היה חלק מאוד משמעותי מהחיים שלי. עד היום אני בקשר עם כולם, חלקם כבר נמצאים בקרבי, וחלק קצינים, חלק האלה הלכו קצת יותר להתחזק לעולם הדת, והיום הן משרתות, אתה יודע, עושות שירות לאומי, חלק וחלק, כל אחד לאן שהוא הלך, העיקר שטוב להם בחיים. זאת הייתה המטרה. וזהו, זה לגבי הסנדוויץ'ים. לא רציתי לגלוש לכל הסיפור הזה, אבל זה לגבי הסנדוויץ'ים שהיינו מכינים כל בוקר, ואם היה נעלם איזה סנדוויץ' היינו מגלים אותו בסוף השנה, כי הייתי עוטף את זה בניילון של סנדוויץ'ים וקושר, אתה יודע, וזה, אז לא היה יוצא ריח. היית מוצא את זה עם עובש למטה, מה שנקרא מעוך פיטה כזה.
1: הדבר הכי מצחיק,
0: כן.
1: שוכנים את הנייר גם.
0: איך?
1: שוכנים גם את הנייר.
0: כן, כן,
1: כן.
0: כן, כן, אתה נותן, כשאתה רעב, אתה נותן ביס גם בפלאפל ובשווארמה וכאלה, לפעמים אתה לוקח נייר, כן.
1: כדה?
0: טוב, שתיתי קצת מים. תודה מאור, תודה על התובנה הפנטסטית הזו. אנחנו 10:38 דקות כאן ברדיו דימונה. עוד ידיעות כמובן שמגיעות אלינו אל דסק החדשות של רדיו דימונה במהלך השידור הזה. מה שנספיק ונספיק, יש לנו עוד 20 דקות של חדשות עבורכם. הנה שיר שאני מאוד, אבל מאוד אוהב, של אריאנה גרנדה וזמרת שנקראת מייסי גריי. זה נקרא Leave Me Lonely, שיר פצצה לדעתי.

איזה יופי, תענוג, תענוג של שתי זמרות ענקיות, מייסי גריי ואריאנה גרנדה, עם Leave Me Lonely, עזוב אותי לנפשי, כך הן מבקשות, או בכל מקרה, אריאנה גרנדה שבזוגיות, לא נראה לי שהיא רוצה שיעזוב אותה לנפשה. טוב, בימים האחרונים נידון משהו שקצת... אפשר לומר, כנראה הולך לכיוון של אנשים שרוצים להרגיש חשובים, כגון אייזנקוט והיש הדמוקרטים, נוסיף את אלק, כן, יאיר גולן, שמבקשים הבטחה. אז בואו נאמר ככה, קודם כל על פי מה שידוע, אייזנקוט קיבל הבטחה לאחר שהוועדה אישרה זאת, בעקבות גיבוייו ללוחמי, לא סליחה, מה פתאום, זה פה משהו אחר. טוב, אייזנקוט קיבל, אבל הדמוקרט הגדול, יאיר גולן, קיבל סירוב להבטחה. מפלגת הדמוקרטים הבוקר תוקפת את החלטת הוועדה המייעצת להבטחה 90, להבטח את גדי אייזנקוט, אך לא את יושב ראש המפלגה יאיר גולן. מה כל כך חשוב לך? מי מאיים על חייך כדי שאתה צריך הבטחה? לא אתה ולא אייזנקוט, אף אחד לא מאיים עליכם וחבל על הכסף. הוא גם אומר שהטענה כי נובעת משיקולים פוליטיים במפלגה, גם הטילו את האחריות לביטחונו של גולן על ראש הממשלה נתניהו וראש השב"כ דוד זיני, ואימו לעתור לבגץ, עד כדי כך הם רוצים להגיע לבגץ. וואלה, כבר אין לי מילים, מה אני אומר לכם. אגב, בימים האחרונים ראיתי שלטים של גדי אייזנקוט, כאן בדימונה, גם בכניסה, גם ביציאה, שלטים ענקיים בכל דימונה, שבו נאמר, בנימין נתניהו רע לישראל וטוב לקטרים, לקטר. ותמונה ענקית ליד של גדי אייזנקוט לבחור בו וכאלה. לא שזה ישנה לי את הדעה באמת, אבל אני אומר, לא חבל על הכסף, כאילו. לא יודע, בדעתי זה נמצא בעיר הלא נכונה. זה לא במקום הנכון. בזבוז.

מבה, אחד הזמרים הגדולים והאהובים עליי. חוליו אגלסיאס, אפילו הייתי בהופעה שלו. אני חושב שהייתי הגבר היחיד שם שהיה בהופעה. מיליון נשים, ואני יושב שם בדשא בגלל שאימא שלי ביקשה ממני. היא אוהבת אותו, וגם אני אוהב אותו. אז הסכמתי ללכת להופעה, מצאתי את עצמי עם מיליון נשים, ועוד איזה גבר או שניים חוץ ממני, וזהו. זה קהל המעריצים של חוליו אגלסיאס, וכולם מכירות את כל המילים, מתעלפות מכל תנועה שלו שהוא נוגע בבטן. וקיצור, חוויה. וזה יפה, כן? אני אוהב אותו. טוב, לקראת שנת תשפ"ז, אנחנו כרגע בתשפ"ו, יש זינוק של 9% במספר התלמידים ביישובי העוטף. תאמינו או לא, 22,233 תלמידים יפתחו מחר את שנת הלימודים בחמש רשויות חבל תקומה, עלייה של 9% ותוספת של 1,802 תלמידים, לעומת ערב השבעה באוקטובר. בסדרות נרשם גידול של 16% וגם בשדות נגב ובחוף אשקלון. מספר תלמידים גבוה משהיה לפני המלחמה. בשנת 2026 הוקצו 364 מיליון שקלים לחיזוק מערכת החינוך בחבל. עכשיו יש כאלה שכל הזמן בוכים, ביבי ככה, ביבי לא, ביבי כן. הנה, כל פעם אתם מגלים משהו חדש, שום פינה לא הוזנחה, ומה שהוזנח יטופל, לא הוזנח לגמרי. אוקיי? תפסיקו להתבכיין, אני שמעתי אתמול גם את ההסבר של ראש הממשלה שיהיה בריא עד 120 בפטריוטים אמש, הוא התארח אצל ינון מגל בערוץ 14, כי אני צופה רק בערוץ הזה, לשמחתי. ומה אני אומר לכם? כאילו, האיש הזה צודק בכל מילה שהוא אומר, וזה לא בגלל שאני כעדר, איך הם מכנים אותנו, עדר עיוור. לא, כי יש עובדות. ואני למדתי כל החיים שלי בדרך הכי קשה, שעם עובדות לא מתווכחים. בן אדם בא ושם לך שחור על גבי לבן את הכל, ואומר, היינו ככה, והיינו ככה, ועשינו, ועשינו, ועשינו, ועשינו, ועשינו, אבל אם לא היינו עושים, אז סינואר היה חי, החמאס היה בועט ונושם בעזה, השבועים לא היו משתחררים עד היום. אוקיי, שימו לב. נסראללה היה חי. חמינאי היה חי. אסד היה נשאר בסוריה. איראן הייתה כבר עם פצצה גרעינית. וזה היה איום על חיי כל מדינת ישראל ובכלל. כאילו, אתם לא מבינים? מה, כאילו צריך להסביר לכם את זה בקורדית, באיזה שפה שתבינו שהאיש הזה הוא שליח, לא יודע איך לחנות אותו אפילו. זה הקדוש ברוך הוא נגע בו, יש אנשים שהם כאלה, למשל כמו, אם ניקח לעומת זאת, נשווה את זה, כן, אי אפשר להשוות, אבל את אייל גולן, לדוגמה, לצורך העניין, אצבע אלוקים נגע בו. אתה שומע את הכישרון, אתה רואה את ההצלחה, עם עובדות לא מתווכחים. ויש את זה. מי יכול באמת, באמת, באמת להיכנס לנעליים הגדולות בהסברה עולמית, בשפה האנגלית הרעותה, בהכרה של פוליטיקה סובבת את, את, את כדור הארץ? אין לו, לא יודע, אני לא רואה מתחרים או מישהו שיכול להיכנס לנעליים הגדולות של בנימין נתניהו. אם יש לכם אחד כזה, תביאו לי אותו, ואל תגידו לי אייזנקוט, כי בואו, תהיו יותר רציניים, תביאו משהו יותר רציני. באמת. זה דרדלה.

0: אלון כמובן להקעת סמוקי, אני לא אוהב את הגרסה הזו, היא נשמעת לי משהו כזה פייק, לא יודע. טוב, לא משנה, 10:58 דקות, אנחנו נעשה דילית ונמחק אותה. ידיעה אחרונה להבוקר הזה, בן 70 נפצע קשה בתאונה בכביש 3, סמוך למרכז שפירה. התאונת דרכים הראה הבוקר הזה בין שני כלי רכב סמוך למרכז שפירה, כפי שאמרנו, צוותי מדעי ניקולו טיפול רפואי במקביל לחילוצו מהרכב שבו הוא נלכד. לאחר התאונה הוא פונה לבית החולים ברזילי כשהוא מרופא לקרה וסובל מחבלת ראש קשה. זהו זה, כאן אנחנו חותמים את השעתיים של חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, תודה שהייתם איתנו. תודה לך מאור ברכה שהיית איתי. אנחנו כמובן מיד נהיה עם חדשות השעה 11 מכל ישראל. מיד לאחר מכן אנחנו נהיה עם התוכנית הגבוהה שלי חגיגה ים תיכונית. כל מה שחדש בעולם הזמר הים תיכוני, קורל זמר ברמה, כן, כן. אנחנו לא מביאים את הזמרים שאף אחד לא מכיר את השמות שלהם. אלא אם כן הם חדשים וטובים ואנחנו רוצים להריץ אותם. חדשות מיד חוזרים, אני דוד ביטון, נפרד מכם, ביי ביי.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
2: הדרגה. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק ממליצה להבטח את יושב ראש ישר גדי איזקוט עד ליום הבחירות. יושב ראש הוועדה הציבורית, אלוף משנה במילואים רונן כהן, אמר בתוכניתנו קובנוביק כי אין מידע מודיעיני קונקרטי על כוונה לפגוע באיזנקוט.
3: בסוף אנחנו חיים במדינה, ולכן אני צריך לבנות את ההחלטה כך שהיא תעמוד גם במבחן של ועדת השרים וגם במבחן המשפטי, אולי אפילו יותר מכל במבחן המשפטי. מכיוון שיש פה את ההסתכלות של האיום הכללי, לא מידע קונקרטי אלא איום כללי, ואנחנו במערכת בחירות מאוד מאוד טעונה, מכיוון שנכון לעכשיו הוא בעצם הפרסונה שמובילה, מן הראוי במערכת בחירות כזאת לדאוג.
2: בתוך כך, מפלגת הדמוקרטים תוקפת את החלטת הוועדה שלא להמליץ להבטח את היושב ראש יאיר גולן. המפלגה אומרת כי שניים משלושת חברי הוועדה הם מינויים פוליטיים של ראש הממשלה, ועכשיו הם מסרבים להבטח את מי שנתניהו ומכונת הרעל שלו סימנו כמטרה מרכזית למסע ההסתה והדה-לגיטימציה נגד גוש השינוי. בקפריסין מדווחים כי לפחות 18 בני אדם עדיין נעדרים בעקבות תביעת המעבורת אתמול. מניין ההרוגים עומד על 8. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, מעריך כי התאונה קרתה בשל כניסת מים פתאומית לגוף הספינה וטעות אנוש בתפעול כלי השייט.
4: לפי עדויות של האנשים, אני מבין שהיה איזשהו רעש, פיצוץ, ואז נכנסה כמות גדולה מאוד של מים, מאחר והסירה הייתה קרובה לחוף, אז המפעיל ניסה להסתובב, ככה אני מבין, ואז הסירה הזאת התהפכה. להפוך קטמרן זה אירוע מאוד מאוד מסובך וקשה, כמעט בלתי אפשרי, הוא כנראה ניסה להסתובב ולחזור לחוף.
2: רוב שטחה של העיר בית שמש צורף לרשימת היישובים שתושביהם זכאים לנשק אישי. כך אישר השר לביטחון לאומי בן גביר בהמלצת המשטרה והאגף לרישוי כלי ירייה. הוחלט כי התושבים בכמה רחובות בשכונות חפציבה ורמה ב' שבהם מתגוררים אנשי נטורי קרתא לא יהיו זכאים לנשק. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בן גביר הסביר את ההחרגה בכך שמי שמזדהה עם אויבי ישראל אינו זכאי להתחמש. על רקע מעצרם של שני נערים מקריית מוצקין באשמת ריגול למען איראן, סגן מפקד היחידה המרכזית אשר פקד להט שריקר, קורא להורים לוודא שאין לילדיהם כסף ממקורות עמומים.
5: אחר כך מתחילים את הלימודים, אחר 1 לספטמבר, ושני תלמידים לא יישבו את הסל הלימודים, אלא יישבו מאחורי סורג ובריח. בסופו של יום אין דבר כזה כסף בחינם. איך אמא שלי הייתה אומרת לי, כסף לא מגיע בקלות, אף פעם. ואם הוא מגיע בקלות זה סיבה לחשוד. הם מדברים על סכום שהם עשו ביחד, לפחות 3,000-4,000 שקלים. ביצעו מספר משימות, זה צילומים של מספר קניונים וביצוע גרפיטי, וניסיון גיוס.
6: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11
6: ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות
7: ומיד אחר כך
8: הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
9: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה. ביום חמישי ירדו מעט מידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. עוד תוכנית יוצאת לדרך.
1: הרדיו דימונה 106 FM.
0: גם את הבוקר הזה הם פותחים לנו בצלילים יפהפים במקצב האפרו-האוס, הלהיט החדש, היוצרים, היהלום שלי, בוקר טוב דימונה. תתעוררו עוד מהצהריים, אה?

איזה יופי. אני אוהב את האלבום החדש של דקלה, חתולות רחוב. 11 דקות לאחר שעה 11. הנה הבוקר הזה אנחנו מביאים אליכם גם את איציק קלה בסינגל החדש שלו. המילים והלחן של יוסי גיספן, וזה נקרא השם. איזה להיט יפה.

כמה אנחנו אוהבים אותך איציקה להרק אלוהים יודע. נאחל לך רפואה שלמה לאחר מאבק גדול במחלה הנוראית. אתה עדיין גורם לנו להתרגש מחדש עם שיר כל כך יפה, איציקה לה. שתהיה בריא עד מה...

0: זהו הסינגל החדש של איתי לוי, שקרים יפים, כך הוא נקרא. 11:26 דקות, אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית במתכונת יום שני בשבוע. נועלים עוד חודש, 31 באוגוסט, מחר שנת לימודים חדשה.
1: אולי נשב ונדבר, נגמור את זה יפה, בלי צעקות, בלי לקלל את כל מי שאני, גם אם בורחים, זה לא אומר שלא צריך להלך.

אני עם הלהיט היפהיפה הזה שמביא אותנו ל-11:36 דקות, והנה הזמרת שביצעה סולד אאוט בהיכל מנורה לראשונה בחייה שהיא מופיעה מול קהל כל כך גדול. זו יהיה גם בוחבוט שנאחל לה בהצלחה. היא גם משיקה את האלבום 22, זה האלבום החדש שמתוכו נשמע כעת את השיר היפה הזה, שתצא השמש. אגם בוחבוט, בהצלחה.

11:43 היינו עם עדן חסון, חוזר לעצמי. יום שני בשבוע 31 באוגוסט, נועלים עוד חודש כאן ברדיו דימונה. וכעת, קצת לאווירה היוונית, למים הטורקיז. זמבטיקו. רדיו דימונה.

0: וכבוד.
1: היה הסינגל החדש של רינת בר, אהבה וכבוד, כמובן, 11:54 דקות מכאן. לסינגל החדש של רגב הוד, לילה קר.

עד לכאן מאזינות ומאזינים. או תוכנית מגיעה לסיומה במתכונת יום שני 31 באוגוסט. עם ישי לוי, זכרו ברוך, ואנה בחלמביק, אנחנו נפרדים. נאחל לכולכם המשך של יום מהנה. שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע רק בשורות טובות, אמן. אנחנו נשמע מחר בשעה 9 בבוקר בעזרת השם עם חדשות הבוקר. מיד מיד החדשות של השעה 12, לאחר מכן מוסיקה ברצף. שיהיה לכם המשך של יום קסום. אני דוד ביטון נפרד מכם, ביי ביי.

0: מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן זוהר סדן השעה 12 עסקה ביטחונית ענקית בין ישראל ליוון משרד הביטחון יקים ליוונים מערך הגנה אווירית רב שכבתי בתמורה לכ-3 מיליארד אירו. זו עסקת הייצוא הביטחוני הגדולה ביותר בין שתי המדינות ומהגדולות בתולדות ישראל. במסגרתה תספק ישראל ליוון מעטפת הגנה מפני טילים בליסטיים, תקיפות אוויריות וכלי טייס בלתי מאוישים. במערכות שימחרו קלה דוד וספיידר של חברת רפאל, מערכת ברק MX ומקמים של התעשייה האווירית וכן מערכת שליטה ובקרה לאומית. יסופקו גם מערכות דרון דום להגנה מפני רחפנים על אתרים אסטרטגיים. על ההסכם חתמו היום בתל אביב מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם וראש מנהל הרכש היווני יאניס בורס. בעזה מדווחים על תקיפה של כתב"ם ישראלי. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי יש כמה דיווחים, על כמה פצועים, בהם אחד שמצבו קשה. יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים, רונן כהן, קורא לעצור לחקירה את עיתונאי הארץ, אורי מסגב, שמדווח לעתים על תנועותיו של ראש הממשלה.
3: לצערי הרע עכשיו לעצור אותו לחקירה על הדיווחים בכל מקום, כי בסוף זה לא עניין אישי, יש פה עניין ממלכתי. לעצור לחקור אותו, זו דעתי, אני לא עכשיו מתייעץ עם גופי זה, אם אתה שואל אותי כאדם, אני חושב שמי שמדווח על תנועותיו של ראש הממשלה, או מצלם את או מעביר את הכל בכל מיני מקומות, דרך אנשים,
4: אבל אם צנזורה מאשרת את החומר, מה?
2: רונן כהן אמר את הדברים בתוכניתנו, קובנוביק. על רקע מעצרם של שני נערים מקריית מוצקין באשמת ריגול למען איראן, סגן מפקד היחידה המרכזית אשר, פקד להט שריקר, קורא להורים לוודא שאין לילדיהם כסף ממקורות עמומים.
5: אחר מתחילים את הלימודים, אחר 1 לספטמבר, ושני תלמידים לא יישבו את הסל הלימודים, אלא יישבו מאחורי סורג ובריח. בסופו של יום אין דבר כזה כסף בחינם. איך אמא שלי הייתה אומרת לי, כסף לא מגיע בקלות, אף פעם. ואם הוא מגיע בקלות זה סיבה לחשוד. הם מדברים על סכום שהם עשו ביחד, לפחות 3,000-4,000 שקלים. ביצעו מספר משימות, זה צילומים של מספר קניונים וביצוע גרפיטי וניסיון גיוס.
2: ניצחון למאבק ההורים בפתח תקווה. התלמיד המואשם במעורבות ברצח ימנו זלקה לא ילמד בבית הספר בן גוריון, כך הודיע העירייה. התלמיד האמור להתחיל את כיתה י' היה אמור ללמוד בפיקוח משטרתי עם אזיק אלקטרוני. עיריית תל אביב יפו מרחיבה את איסור השימוש בטלפונים ניידים לכל בתי הספר התיכוניים בעיר כבר משנת הלימודים הקרובה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי ההחלטה התקבלה בעקבות ניסוי שנערך בשנה האחרונה ומוגדר בעירייה כהצלחה. על פי הנתונים, בבתי הספר שבהם נאסרה הכנסת המכשירים, קרוב לשלושה רבעים מהתלמידים לא השתמשו בטלפון כלל גם במהלך ההפסקות. זאת לעומת כמעט 80% מקרב תלמידי שאר התיכונים שהעידו כי עשו במכשירים שימוש קבוע בזמן ההפסקה.
1: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11
1: ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות
6: ומיד אחר כך
1: הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
7: עכשיו שהגוף הזה אצלי מסדר לך את החיים
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
1: התחזית בחסות
8: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
9: או תראה או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה
2: והתחזית, מחר ומחרתיים, יוסיף להתחמם בהדרגה. ביום חמישי ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
10: Freeze, I'm a baker. כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80.

FM 90 ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

הלעיתים הגדולים של שנות ה-90.

הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. 106 FM.

Yeah.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

ואתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM 106

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM 106

0: here in one of these cotton fields. You know you ain't got nothing, nothing to lose.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM.

כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה, רדיו דימונה 106 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם.